Arrocha, vá, arrocha. 5 horas e 13 minutos, Joriocha, Wanihikuna, Nahnaveli, Mahikumelokomili, Nimatani, Machechemerua, setembro, Yakaya, 2026. Acho que o Mueriwo sincero, Tixeni, Nivarihalaho, Niwi. Baba wa kisaka nira honi somele wi tirene setembro. Nungweri hani varihene miteko so wone ya. Bahosha. Nishedeli wenu urushiwa. Ndowe na varihe miteko. Seyo sisi nisi nikawihere. Wii niponyeke na mwewa karumutu ya wawete ya wawete.

0: Ae, omveke la muluko, eri etu ya pama, muluko, mchoko naka na nlipe, ahikala yo olipi hake ya voto. Muluko, kavi herene, bariari wa okumiaka, we na kalaka ni kaleka wiwa nana, o sivela na mukina ni mukawe. Ahikala yo oke ya voto, eri okwelea. Wawi machoko manjene anomare ya tuya sivela ne telana imi amute olelo va sinkala sotene so tribunali o procuratoria o ibashi o wivo o atendimento olo ni kokore ni vekele enrique muluku ichuke ni nikalele vamosa wivo anana opira kanai. Emara nete las 5 horas ni 33 minutos.
1: Sato, esho woro o samarele ya, ni opanila ukala uwanyo. Mwere pahi winkanka ni pembele oshoguroni ni ekunelelo ya ichumbusi Sato. Musamarele emusanyo ni erete ya kuonira ni mbrimani muovaluwa. Murelelo watu otene. Banche nesha, asina mwane, atu owulubala, asitiana orupala, mpaka atu orakala. Mwasamarile atu muna pentanyusha, muhele olilo vava, ekunelelo echumbusi Sato. Mashi echumbusi Sato tisheni, Sato tintiti miho, unromelo, wisamarela, ni osamarela okumi wa musanyu otene. Ekunelelo ya echumbusi Sato, okwea ohela, ni yore rava okumanyu. Musuwele mirerelo sasato. Wisa marila uoto topele ya. Hukwa na ni hutananyu. Sato, mikalilo minyuwa ni suwa kuvea. Sokwea, ni soro romele ya. Mikalilo sintune ya vate vanyu. Mpake ni sato ishooru anyu. Mutume ekunelilo ya chungusi sato uwa kuvea. Hata ekalile mahi amipompini. Mukalini ishooru yosa marile ya ni yohunkanka. Wisa marila vanchene ni mahi vakani mutanle ekunelelo ya chumbusi Sato. Eshoworo entune ya vanivate vanyu. Murowe mapuro sintumi hiwaya ikunelelo sa ichumbusi Sato. Vamutenko woko ya sha, mtoko wa sumani, o masenjere, o namakula, wa maume, o sanjala, o lilimile, o nzinje, ni nipuro ni mpaki wa efeira vasidade yulishinga. O semáforo, wala umutapunye urwami, va 87-42-0-22-44, wala 87-80-219-16. Sato, esho woro yo samarelia, niyo panila va emusanyu.
2: Esta é uma mensagem sobre saúde e esperança.
3: Nangu Linaliangu Yemus Cornélio Buluda, membro do Comitê da Saúde, wa Mandishi na Nangaledi Wariganisha, Ndipata Mapundishi na FDC, Pangunama Nangu Niapa Paripelo. Nelungulota kutangalanga ingano ya shirwele sha malaria. Malaria ni shirwele shovya shingumi sha munu. Wakati wawona miri kupia miri wena spajelo kuspitali shivandike. Na palikaja lia uvandiki na lia unama. Mwa vanu woe vanalindila kukaja mpaka miri umamode kanji ashi ni chijoidio na mene. Shulwele sha malaria shinkupajeka na mene mpaka kuida nao kuova kwa nyadi mumiri kupunda na mene mkongwe wa shitumbo. Wakati wawona miri kupia kudidima imepo na mene, kutapika na kupwateka kwa mi, muti na mene kundiwai kila kuka kuspitali sikuwa ndike. Sipimu sha malaria ni bule na ntela wa malaria ni bule. Kulia kwa ntela singumi shako ni unkuposha singumi asho. Aunalindi ile wakati upita kwari asi shilo mene. Wena spajelo kuspitali ukapime. Ekoti ni maimyo laposha singumi shako.
2: Acabas de ouvir uma mensagem sobre saúde e esperança. Uma produção da Zuela e Malibu para Programa Nacional de Combate à Malária, Visão Mundial.
0: Oneitoni hero, o rapea, o poesha moro, o rire lavarutune, o chumakelo espiritual, o hiruza, o come, o tukalaka malária. Na resitia na vamuritini. Narore ayevo na panye upimi wa yari mitire neri malaria ni vahiwa mureche nchariha na mona murerelo. Kumi ori mosa nroe ni kapelele. Mara netala 5 horas ni 58 minutos. Ke avoto ikande wola sherani hiyo ni hokulu wa mimara sao hiyo. Sikinse ni ihali sa 21 horas. Muluku da mahala achale ya huya ni kapelele. Ohile que la ve jornale ao Xixelo Mari, vamos a Maria fazendo a microfone. Júlia Sindala, ou Central Técnica. Mone.

0: Ihali chowelelia mayovriana o Radio Mosambike ilelo nikeleni huko nail inteko Osmana mhoko 20 na kenta mwere una kenta mwaka ulfupile nola miaka 20 na sita ukate wonkomane lo hapari mono wotulu ni weriari welapwehu wakuvya ni hala utapulela ihapari tulu pale chinhalo panka mphanta athu opoha ilufu tharo nuwa emya tharo ahlumia na lapwa hina umiaka mitano chivinre i provincia yo Cabo Delgado ni ahokwa ato 27. I komando ya mapolisia i provincia yo Zambezia yewena naka ninrita umiteko chokumi anulalia mihupi chone machiriha muha uichiva mapolisia. Ato ilufu sita o distritu yo Mujinkwal i provincia yo Nampula ahutikila ibilieti. Mwahima mocha umiaka 10 na chesechi ya relo, horakalacha usilili, latu olumia ni ikonya isumana ivindre, imawani yo Milepe, idistritu yo Mavago, Uniasa. Nyani hapare chikina, pinolopan kampanta ihina wonteko wokumalu hapari, monu wotulu ni weriari welapwehu, ililo watinkachiaya ni utapulile limi Duarte Liasi. Muhitame ninatruela nanano. Karipo. Mwa ujereria numuru na ato alumia na alapwa unawachukuliha aholeli o guverno yu provincia yu Cabo Delgado. Ihina umiaka mitanu pasi ato 27 ahokwa latu ulumia na alapwa wa provincia ya maleke wantikia ato opuha ilufu taru nuwa emia taru ulumia na alapwa i distritu cho hina hiena. Ihapar inyache himache injana ni hukunu kile anteko ni holeli o provincia omiteko chomali melio icholia ni mamencheru ihopa wankutano ni otapelia idunia yotene ni huku nosenye chunama. Alto ni banzi inre nenacho iguverno inera yurunyaka uavyerera manana one machariha ni chowana na uachira ukwela kweliha ula ntekola ula uretola mpaka mwaka welfu pili nula miaka talatini.
1: Fazemos balanço das ações que temos desenvolvido para o controle da raiva.
0: Chihavo miteko chinovarihehu, chone machiriha mwaha urete niyola, nteko munu pale nivarihehu uri wanana, reta kampa toko ila ni reta chikina. Nitongo manilo chinovara miteko chowanana, isenye chonama, chimpavela umalamaliha ula uretola, mpaka mwaka wa 2000 nula miaka 30. Banzi mpante nkina na wavekela anamawani othene avraka miteko wachira wanana mwaha ulumia na alapwa atarele laka iketelo chihima chaya aholili o miteko chokumi.
1: A mensagem para este ano enfatiza a necessidade de transcendermos as atuais barreiras.
0: Hupi mulu pale ni hie huuri uopavila ukwela kweli ha mfuto ureta usenye chunama ni ninawavikila vinchi asana. Inachuwelaka wira asana enchi ya hukuliaka uchikolani ya mponyaka mwalapwa mparaparani wachivila uya maluku wachira umfonyakacha. Nipoti yola mwalapola uwa waluma. Niyele kinakala itu yorera. Pimana ashina mwane otene nhana ihiaka ila itapiela kamana unawopiha ulumia ni mwana pweni yola. Kampa ireta chikina, manana orera uri unemachera, pimana nihana na awiaka alapwehu, apakehu, wajara uko upopia.
1: Levar os vossos cães, gatos a vacinação, e na mobilização dos vossos vizinhos, pode salvar muitas vidas.
0: Alto ni banzi, unholeli o provincia, omite kochumali melio icholia ni mamenchero ihopa, olumachaka njana wankutano ni, ihina wotapelia idunia yotene ni huku nosenye chonama wa bahiria ya nchina nkai mihana ikuru. Lalelo ihina wuli hukuna itapelia nchana wovrihia ka idunia yotene ihina chowana niya muha wolumia nalapwa pinera ihina mersi tacho pachirai provincia yonampula ihuwantika ato okalaka ilufu imocha nuwe 700 nuwe 20 olumia nilapwa. Arija Eurozo.
2: Wa provincia ya Mpula, wa kwerenyiwa ekonto emosa ni emia tanna pili ni mloko mili, mihasa atu olu mweni alapwa muhina wa mieri miraru sopa chiria mwaka yola. Etu ekusherenre, okwa watu ashishe atu yala evinre etunia, araru ya kalo jishiriti wa werati, mosa wapoma ya wampula. Mahore la amukora uniwehiri wa ashinawa, odiresan provinciali ya mteko sodi mani otata wampula va, ekete andro rasaun, ohimia wira, ekusherenre, mwahawashinene alapwa yala, okota hata akina, uhili malela wakusha alapu haya, uroa wapanyiha mwapompe, unire luwa uvukula uwali haya, ni ya mulumamutu ahina muropela. Na malabuli huahu, uhunjereria ahimaka wira, kekanle etu yowo tereria, mwahawoka la wira wa provinsi ya va, akala amwapompe, anita ni wa antirabika, unire luwa uvukula uwali wa alapwa ni anivahi waya mahala.
3: A provinsia dispone di vacinas, y até o momento,
2: e provinsia ela yokala amwapompe antune ni ongo wirani ya kamukipitro wo kunyihwa alabwa mwapompe wa mahala mweru wa abril na hake lato mukadi herio ni gunjererwa amwapompe ne ala na rina hu ikonto tanu ni laka nan lelo sa ukumi wa provinsia eopiwi no kala na amwapompe opo hiwa pahi ani pieria ikonto mlokoni tanda pili. Okala wira inipabe lahu wa popa alabwa anipieria ikonto mloko mishishe. Nimpaka va, no weria wa popa alabwa wa mpimo nipieria ikonto mitanda mili.
3: Temos aqui a meta de fazer 41 mil caninos. Até o momento já fizemos 7 mil cães.
2: Na atapule la masu amahorela amukoro niwehiri wa ashinama o diresan provincial ya mteko solima ni sota tragwa mpula va ekitiandru rasaun. Asweli haka oponyane ya wamu apompe wa provinsi ya va, uninyi waya alapwa, uiriluwa ka ovukula owali ashina mayala, ni mwapompe ola tamahala.
0: Vanu pwinera, ni provinsia yoniasa, uneta nkupiti ovrakachia ilapwa ni apaka, wachira unemachira ureta osenye, ona machene chenya. Maria Fazenda.
4: O provincia ioniasa onio vadihu kamteko wa uiva ashinama yao anghoveliwa okalano owali ni eneka chamiha okala watu waholu wawanano ni owali mapuro yala ailapo. Mamuteko onivarihiwa mbuwa mamiere mitana mosa so pachirasa mwaka nraho ahiviwa alapwa atanu mwidistritu yomikanyela jini omauwa. Muteko ovarihiwe ni anama wane wa mosani amiteko wehrasa muhaku mapuru ale. Ehali elaleiwe ni mutoko eno ni wehrasa amiteko sa muhuo. Omuloko ni wehrasa olima ni omesera o provincia yoniasa Linu Junior. Ulumaka ni Radio Mosambike olelihera riki wira. Muteko wa wivi wa ashinama awo. Ni miteko mikina seyo sinekavihira ovukuwa wa machelo mikalo sa olumwa atu ni alapwa o provincia yoniasa. Yowo ledi hira ariki wira mpuwa mamieri mitana mosa sopa jira samaka nraho o provincia no isone hale ni makwadra molumwa ni alapwa atu anipiera 900. Maisana ya nipaha 1200 ohima wira avukuwa makeloaya. Mamuteko olano na chirene. Anama wani asuela mota wora pelasa. Olumwa alapa narisa mbandra wa. Olumwa ni opanya ovala owani. Mahawa wira. Atu awo asuwe la mopi hero a wali. Hiyo nanavira na adeli hiraka. Antoko etonyi hero, sinavira iaka isheshe. Basitate yolishinka, kumelele no kwa maha wa owadi. Vivanto nira hawe, atu awo, awolo wale lihera. Akina, yone mikalosa owali nga atu. Vivanto ansuwela ya we, owali uopiha. Ni wale masunta pulenda hon, mwasashi toko eno uwehirasa mhuo, mbuwa mamuloko ni uwehirasa olima o provincia yoniasa Linu Juniore. Andeli hiraka, miteko sinrere la gawoholo, wo wade lihira anama wani uwi esuede mopi hero wa ereta ya owale. Ukumele na oniasa Maria Fazenda.
0: Wakati kampa tokole na mwitana Nusha Rodriguez ni hapari iotonka wira. Ikomandi uma polisia e provincia yo Zambezia ye wananaka nirita umite ko chokumi anlalia mihupi tone machiriha muha uichiva ma polisia.
5: Nikuru na supa ilapa ya Mosambiki mwe provincia Zambezia da ata ane nikuru nekumi enere wenteni mte kusayaso lalia masu anachiki ha ochuli mihupo elo sawihea nari wisi pamwe provincia hu. Muhole kupweti ya mte kusayikarari munikuru na supa ya provincia Zambezia Carmen Kovani tola lenye moselo ola emalihaka mweri waneta nunasese ori mweri elakani waya wi onakirateli wa miaha sa omali hapumahayola wa okukucha okumi wachu Carmen Kovani ahachera maswa wariki esemana emanle angu ya lela mtamwe na ya musupai isi mpe ahilonche chunari ahilange.
6: Nós até então temos um caso que foi registrado na semana passada, mas foi
5: registrado. Paca luku yela variari wa provincia humwe akayela hiva ndrepenle mwa hawe gwawithi pammo haruyola wantamweni hu amteko ari musupai achuya la paya no vamoha awa veya no ne hainenero wi hari mukumi hari pama murumwawe anone hawi ahikala nuni makacha miho awacha hiva tho hina suwenle okuye ahiye nchankara hiva tho nikala wihi hani suwenle
6: dizem que ele já apresentava alguns sinais, tentativa de suicídio, mas como nós não tivemos conhecimento, nós não podemos fazer nada.
5: Na tapla masua Carmen Kovani, muhole kupoeti ya mteko saikarari munikuru na supai e provincia Zambezia. Eori hiha muhole kupoeti ya mteko saikarari provincia Zambezia, ona opa ananloko shasha asimakolo, wi ehinupuela. Mia hasiha.
7: Mutu wakula mtu ni oni hawa. Hiyo wateno vaba kavu mtu wakwaneliwe. Mtao numpodhu wa nesela gawona wero wakina woneko ya anaka anoki chipereza rambithaka kahinkihala numpodhu ukwela wihea. Wihea kayo tuya sana kurezolver problema.
5: Yari masu a Izaura Salimu moha anikuru na mteko saikarari e provincia Zambezia. Na kumavachu wapo, Nusha Rodriguez.
0: Anamawani o lokalidade yokachamba. Iparasa yolusimbese, idistritu yosanga, iprovincia yoniasa, ahotakelia inupa yorera utikila ibilieti. Ihapari ni Maria Fazenda.
4: Atu opa haja 7,000 okalelo mtete woka jamba, oiboma ekani yolusimbese odistritu yosanga oniasa no, inhala upaniheduga, miteko sawi, enapaka ibilieti saya. Vava, utipeduwa ya ni puro ni mosene mapuro ale. Ehali ilaleiwe ni osu wanyeha ihali mpuwama miteko seyo sinkavihera wi atu enafanya ibijete Ernesto Manuel. Yowo inre wi, wopani hedu wa mapuro ale miteko sene seyo, ori wi atu otene heteke miko hasoro wa wasasa mapuro antoko yao. Irene wi oviramo nare yetaka mikoha onkala wore kama. Ernesto Manuel olonche maha wa esataka yeyo ya toni hera uhulediwa nipuro neno na opakeliwa mu ibigeti oepoma ekani yodusimbesi odishitu yosanga. Yo oledi hera ariki wira esataka yoli kanela enhala to ipakiweke o mutete o mbandezi o epoma ekani yo manyamba o distritu yo lago. O lioni o shimbunila. Wantembo o distritu yo mandimba ni o distritu yo kwamba.
8: Udenemu ishi ya gumomentu diminuira kilu kisamu.
4: Yo kalava eri ui ni waja mihere ashin kuiho. Akala anyariwa ehikala kanoni yo epigeti. Anunua ya sheaka. Niweta mikuaha antoko. Owa sasa ikipaso sene seyo. Onkala owa na mela. Iwanto akina anunuwaya. Ashina mane. Hina pwanya usera. niva variko kude anto anto kusisa epo ma yupoendaya ya winto miteko iyo ni piheke ma promemo sinto waya
8: serviço ao encontro do cidadão e não o cidadão ao encontro do serviço
4: atu amapuru ale olusimbe si a chapela ni mumpuelo wa epoma eriki wi ni miteko senese yo enhala wi evukue mahosho anamawani woweta mikwa hasore kama wi yapanye wasa sanar orehe